En euskarazko bertsio bat. Arraroa da, ez? Ikusita zelako estiloan natorren eta zer nolako ibilbidea eduki dudan, agian Rosariorekin, ez? Olako konexio hau egitea. Baina egizan, niretzako artista hau beti izan da oso berezia. Beti gustatu izan zait, zuzenekoetan askotan ikusi dut, eta batez ere, ba, bueno, bere anaiak sortzen zituen kantuak asko gustatzen jataz, eta naiz eta ez lehenagoko kantuek izan, bueno, niri gustatzen jataz aspaldiko kantuak entzutea. Eta azkenengo urteetan, bueno, sentitzen nuen Rosarioen ganako miresmen, edo ez dakit nola aipatu, ez? Niko goratzen dut, nire anaiari oparitu nion azkenengo diskoa izan zela 2008 urtean Rosarioren parte de mi, eta elkarrekin junginean Bilbora ikustera lehenengo aldia zane, bueno, Bilbon jozuena, eta nire anaia oso fana zan berea, orduan, bueno, nik anaia galdu nuen, berak ere, bere anai nagusia galdu zuen, eta bueno, ba, beti pidot olako feeling bat, edo ez dakit, miresmen bat beraganakiko, ez? Eta egun baten hasi nintzen kantu hori etxean, simaz, jotzen, ke bonito, eta bapatean esan nuen, ke bonito, a ber, zein ederra, ba, berdin sartzen da, eta hasi nintzen letra ikusten, eta esaten nuen, jo, ba, kantu honek esaten duena, eta euskarara itzulita, ba, ia ez du galtzen bere esanaia, eta literalki itzuli daiteke, eta hortik sortu nuen bertsio akustiko bat, gero Jagobarekin landu nuen, eta berari helarazi nion, eta ba, ukitut sortea bera pertsonalki ezagutzeko, egon nintzen berarekin izketan, kantua oso ondo hartu du, eta asko gustatu zaio, eta egia esan, bueno, placer bat ez, kantu hau horrela ataratzea, eta gure hizkuntzara itzuliz, eta ba, bueno, niretzat behintzat kantu oso berezia disko honetan.

Joaquín Sabina eta Leiva entzungo doguz alkarregaz abesten. Ganera, biak batera konposatutako abestia dakarre, partido a partido izenekoa. Plataforma digitaletan entzungai jarritako abestia 2020-ko irailean. Atletico de Madrid fundazioarentzako egitasmo solidario batentzat dira kantunen irabaziak. Egia esan, abestia futbol talde oneri eskenitakoa bebada. Joaquín Sabina eta Leiva biak dira talde honen saleak. Ubedakoak klubaren 100. Urteurrenerako sortutako ereserkia be idatzi eban.

Texas taldearen lehenengo diskora joko dugu, I Don't Want a Lover kantua gogoratzeko. 1989 urtea zan, eta Eskoziako talde honek Southside diskoa kaleratu eban orduan. Singelen zerrendan 8. jarri zan Britania Handian, taldearen kanturik gogoratuenetarikoa da. Bere hasierea aipatzen dabe askok, gitarra soinuaren hasierea. Shirlene Spiteri taldeko abeslariak idatzi eban kantua.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Enia, kantari irlandarra munduan zehar ezagun egin eban abestia dugu Orinoco Flow, 1988 urteko Watermark diskoan agertu zen, bere bigarren diskoan. Kantuak arrakasta handia lortu eban arren, Enia etzan ia inuna agertzen, kontzerturik be ez eban eskaintzen. Kantari irlandarra ez da promozio eta alkarrizketa zalea, alanda be dinogunez, arrakasta handia lortu dau. Ubi taldearen atzetik, Irlandako arrakastatzuen etarikoa izan zen 2008 urter arte, salmentak kontuan hartuta behintzat.

Good Night, My Child abestia entzungo dugu, Noa kantari israeldarraren ahotsez. Yenojatan Geffen idazle israeldarraren hitzak dira abestiaren oinarri. Babesleku baten, tratu txarrak jasaten ebasan, emakume bateri egindako alkarrizketea entzun ostean idatzi eban Geffenek abestia. Noak jarri eutzon musikea. Kontua da, abestia etzal argitaratu. 2020 urteko semendianen 25ean, emakumeen kontrako violentziaren aurkako egune argitaratu eben. Tratu txarrak jasatzen dabezan emakumeentzat Israelen dagoan babesgunearentzat dira, kantu honegaz ataratako irabazi guztiak.

Mikel Urdangarinen ibilbidearen hasierara joko dugu Bazkalosteko kafea ospetsua gogoratzeko. Aitzetan izeneko bere lehenengo diskoan argitaratu eban abestia Urdangarinek, gitarra jotzen ikasi, konposatzen hasi eta urte tardian egin eban diskoa Zornotzarrak, bertsogintzatik kantugintzara saltu eginaz. Ahotsa eta gitarra izan ziren diskoaren ezaugarri nagusiak. Urdangarinek 2015ean kaleratu eban zuzeneko diskoaren aurrerapen abestia izan zen Bazkalosteko kafea.

Barry Whiteen eragina onartzen dau Leisa Stanfieldek All Around the World kantuaz berba egiterakoan, enganera, Barry White omentzeko asmoz, berbaz azten da abestia. 1982 urtean, alkarregaz eskenibe, Leisa Stanfieldek eta Barry Whiteek. Britania handiko abeslariaren kanturik arrakastatzuena da zalantzabarik. Harrituta be geratu zan bera, izan dako erantzuna ikusita. Afekzion izeneko, 1989 urteko diskoan argitaratu zan. Aibor Nobelo saria irabazteaz gain, kanta honek izendapen bat baino gehiago lortu eba zan Grammy sarietan.

The Doors talde estatubatuarraren bigarren diskoko abestia dugu People Are Strange. Europako kabareten musikaren ganako miresmena azaltzen dabe The Doorsekoek abesti honetan. Robbie Krieger eta Jim Morrison dira kantuaren egileak antza, Morrison garai txarra bizitzen ari zan abestia sortu ebanean. John Densmore bateria jolearen esanetan, Morrisonen zaurgarritasunaren adierazlea da abestia.

Australian Blonde taldearen Chup Chup kantua Historias del Cronen pelikulagaz batera gogoretzen dabe askok soinu bandako kanta nagusia dalako eta bestiaren bideoan be ba filme honen satiak ikus daiteke salako. Filmea Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zuzendu eban aurretik Jose Angel Mañasek Historias del Cronen liburua argitaratu eban 1984 urtean Nadal saria irabasteko finalista izan zan elaberri hau. 23 urte ukazala idatzi eban Mañasek liburua eta aitortu ebanez 15 egunetan idatzi eban. Filmea 1985 urtekoa da. Armendarizen pelikulan Juan Diego Boto aktorea da protagonista nagusia. Soinu bandan Australian Blonde Chup Chup.

Gatibu taldearen bigarren diskoan, Disko Infernu izenekoan agertu zan, Egunon abestia. 2005 urtea zan. Asia edo Afrika aipatzeaz gain, errumanieraz be abesten dabe. Mundu guztiarentzako kantua, mugen ganet

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Don Henleyren bakarkako lehenengo lanean agertu zan Johnny Can't Read abestia, jarraian entzungo duguna. 1982 urtea zan, eta I Can't Stand Still izeneko lana kaleratu eban Eagles taldean aritutako Henleyk. Kantuaren bideoak izan eban arrakasta handia, irakurketaren ganeko hausnarketea egiten dau Henleyk abesti honetan.

Ilusioz bete dinoskue untza taldekoek. Xilema izeneko 2018 urteko diskotik ataratako kantua dugu. Euren hirugarren diskoa honakoa. Taldekideek sare sozialetan esan ebenez, 2018 urteak asko emun eutzen. Sork untzaren urtea izan eizan euren esanetan eta horren adibide Xilema diskoa izan zan. Argentinan eta Uruguain be izan ziran untza taldekoak urte hartan. Eskertuta be agertzen da taldea ikusentzule eta saleakaz ilusioz beteta dinogunez.

Iruñerrian sortu zan eskabidean taldea 2012 urtean. Eska, reggae eta rockstadi taldea dugu eta 11 lagunek osotzen dabe. Doinu karibearrak Euskal Herrira ekartzen dauazan taldea dala esan daiteke. Alanda be, ez da doinu horreetara mugatzen, dinoenez bugia edo funkia be lantzen dabez. Euskeraz, ingelesez eta gazteleraz abesten dabe eskabidean taldekoek. Don Bugi On, izeneko kantua da, entzungo duguna.

Maiz eta Isiar, bikotearen kanturik ezagunenetarikoa, Bexamela eta Pastela gogoratuko dugu. 1989 urtetik 1989era bitarteko ibilbidea egin eban bikoteak, Maisa Lizarribar eta Isiarre Orejak. Hainbat kontzertu eskaini ebesan Euskal Herrian zehar 11 urtetan, 5 disko kaleratu ebesan, Bexamela eta Pastela, 1987 urteko Mantalgorri izeneko diskoan agertu zan.

Rod Stewarten ahotsez entzungo dugu I Don't Want to Talk About abestia. Danny Witten da kantaren egilea. Eta lehenengoz Crazy Horse taldeak argitaratu eban 1971 urtean. Kontua da, handik aurrera egindako bertsinoek askoz arrakasta handiagoa lortu ebela hasierako kantuak baino. Ospe handiena lortu daben bertsinoen artean dago jarraian entzungo dugun Rod Stewartena. 1975 urtekoa kasu honetan.

Joli Pascualena, Mikel de la Fuente, Iker Ruizzi eta David Rosko dira, Demo de Quartet. Laukotearen zuzendari eta gidoigilea barriz, Patxi Barko dugu. Umorea eta ahots ederrak nabarmendu daitekez taldearen emonaldian.

dietan. Saio divertigarriak eta oso zainduak eskaintzen dauazan laukotea dugu Demode Quartet. 2010 urtean hasi zan euren ibilbidea. Hainbat kantu moldatu dabez orain arteko euren emonaldietan. Ertzainak taldearen aitormena kantua da, ondoren entzungo duguna euren ahotsez.

0: kantuka eta kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da, 86. urtekoa dugu Black kantari ingelesaren Wonderful Life abesti ezaguna. Zalantza barik bere kantarik arrakastatzuena da honakoa. Izen horregaz diskoa bekaleratu eban Blackek. Hainbat herrialdetan jarri izan, musika zerrenden lehenengo tokian, Austrian, Frantzian, Alemanian, Italian, Suizan, Herbeeretan eta Britainian dian. Abeslariak aitortu ebanez, momentu oso txar bat pasatzen ari zala idatzi eban kantua. Ironiaz betetako izenburua jarri eutzon beraz.

Tubular Bells 3 diskoan agertzen da Michael Phelan Man in the Rain ospetsua. 1988 urtekoa da lan hau. Cara Dillock, folk kantari irlandarraren ahotsez interpretautako abestiak dira nagusi lan honetan. Moonlight Shadow ezagunagaz konparatzen dabe askok Man in the Rain. Olfilek Islands izeneko lanean be argitaratu eban abesti hau Barry Palmerren ahotsez kasu honetan.

The Corgis taldeko abeslariak sortutakoa da Everybody's Gotta Learn Sometimes kantua. James Warren abeslariak 1980garren urtean idatzi eban eta urte hartan kaleratutako taldearen bigarren lanean agertu zen, Dub Waiters izenekoan. Kanta honi esker musika zerrendatan goren jarri zen taldea. 1980garren urtean Warren eta Davis barriro bebatu ziren The Corgis taldekoak kanta hau barriro grabatzeko eta 1989garren urtean be disko osoa berargitaratu eben.

Tanita Tikaram kantariaren Twist in My Sobriety jarraian. Abesti hau, Ancient Heart izeneko albumean argitaratu zan, 1988-ean. Tikaramen nazioarteko arrakastarik handiena dala esan daiteke, 10 herrialdetan gitxienez, musika zerrenden lehenengo tokian jarri zalako. Maya Angelou idazle eta poetaren liburu baten izenburua aipatuz hasten da abestia. Kantariak berak inoiz aipatu dau, interpretazio bat baino gehiago egin daitekeela abestiaren hitzen ganean, dana dala, berak laburbiltzen dau esanaz, helduaroan sartzerakoan norberak munduagaz daukan harreman partikularraren ganekoa dala. Hau da, gauza asko ez dira ulertzen eta gainontzekoak urrun ikusten dosuz. 2001 urtean Bandits pelikularen soinu bandan bez hartu eben abesti hau.

The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Witten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte batzuk beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zan nagusi Witten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen ziran lan hartan be.

Begira, sartu da maiatza, zabaldu du bere betasal urdina portuan. Erdu, aspaldian ez dut zure berri izan. Ikarati zabiltza, itxo ditugun katakumeak bezala. Erdu eta egingo dugu berba betiko kontuez, atsegin izatearen balioaz. Zalantzekin moldatu beharraz. Barruan ditugun zuloak nola bete. Erdu, sentitu goiz aurpegian. Goibel gaudenian dena iruditzen zaigu ospel. Adoretsu gaudenian atzera, papurtu egiten da mundua. Deno gordetzen dugu betiko besteren alde eskutu bat. Dela sekretua, dela akatsa, dela keinua. Erdu eta larrutuko ditugu irabazleak. Zubiti jauzi egin geure buruaz barre. Isilik begiratuko diegu portuko garabiei. Elkarrekin isilik egotea baita adiskidetasunaren frogarik behinena. Erdu nirekin, erriz aldatu nahi dut. Nire gorputz hau albo batera utzi eta maskor batean zurekin sartu. Gure txikitasunarekin, mangolinoak bezala, erdu, zure zainako. Duela urte beteten bako historioa jarrituko dugu. Ibaiondoko urki ustzuriek ustai bat gehiago ez balute bezala. Maiatza, Kirmen Uribe. Hasier une gain aurra zuen. Jainko lagun musuen debatez, aio.